0: mambo ni ambaito FM. Oita lani ya kila jika na kujenenga kila jika.
1: Inalia kwa mpenzi wangu Veronica. Urudia
0: Baito FM. Ba nevomosi.